Jezus, autem koje bytike reiris. Videte, nekvisos educat. Multe veniente nomine meo dicentes, ego sum, multos educant. Cum audi eritis autem bella et opinionis bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum